0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: la, Rihanna i SOS, na TV radiju. A sa 2006. Rihanna, idemo na 2026. U nastavku Leoni i Callum Scott. Ovoj kolaboraciji se nismo nadali.
1: Njihov hit.
0: Novi.

ludilo, a i kod vas ko sluša kod kuće, u kolima, gdje god, osjećat će se kao da je u klubu. Ali naravno, dok ne stignu momci, imamo fore za još koju pesmu. Iskreno, može malo remiksa, uvek. Zato idem na Cold Heart.